タマツー、タマオラ、タマノホ、タママテ、タマトア。ナテラファカチュプラマ、テマヌカイファカタコト。リナラテヌイオガフア、イプタマイ。マタタウ、テマヌカエカウエアケ、ハエリアケネイ。

うとうとふやまとまいかとわん。ここへほきへいふかかはやまと、やぱいくろにあいこえやまとまいかとわん。へめあていまた、へめまひ、へめあふかうてろとやこえ。ギャフィフィアイホキマートイテオラトヌイテメアタファイチアネキエコエコイフクラチョキトーマートバリキアーメン。